Yeah, o nai fa fia fianga mo tātou le nei wanga la fiafi. Yeah, ma le tautua pe o na yeide Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ma le tawalunga o le tautua nai tina pe o na yeide tātou porkalame le nei wanga la fiafi. Yeah, o le tatalo mo oe pe o na yeide lātou tautua I fai unga. Yeah, o vai aso te tasi lona aso faraile. Te tonu le loto mo le mafaufaua yeide anga le leo le tua. Ya ilana fa malolonga fa penao na pa ya tu pa yane ya ilo loto molo wanganga awale tanto por kalamure ne vanga na fiafi fa mo mo fo I wo fa penao na angale leile tua ya ya te oi na to umbala vana mo mo ya vano mo le tanto por kalame ya et talo toi ya na tina mo le tanto fingerwinga ya tanto fa tu tua ile tua fa pena Ia ona soswani mo tātou, ia ao tātou iei le neila lo langi le tu mau. Angale leifoi le tua le tue taliwanto nei tinai mo ta malawa pui pui malawea I lātou, ilungo awalo le awia, ia tue mawese feilua inga ile vai aso asau, ile lofa male angale leio le tua. Sfulfa minute ona tālo leo le tu la sfulu tue paufunau ta minute, ole tātou por kalambe pei ona iei le neivanga ole afiafi. Lelei se io ukango ko o me kuka ko pesele kasi ya foi mai na fa mata filo tanto por kalame

Uere te tonga Aotearoa, ke lalanga mo ui ke kakato ai pe ia kalaisi. Tau tai mi o semini te ufulu mao, no pe mi e fitu. Whamaro te peki teki motoro, mo kei mea mai heo pe. Whatawangi utoka maari e mea kotoa pe, pe mi a pina. Tau kolosi e niki he kalapu te mataki lo mai viti. Ke o mi ae whakarikuloto o e whangatapu whaueni ae. Tokta asio tame havea, kone mama o atu. Ka whamanata tu a tai pe e taulai ni, e teki mō tōru fie tāla ha mō pōpō aki tāla mō nū ki e aho koe ni. Noa hiva tōru fitu fitu, tā nima hiva tōru.

Oi, le tau tonga Aotearoa, ke la langa I maui ke kakatoa I pe I a Kalaisi. Koe tau tai mito I mini te hongofulu mātaha, pe a hoko ai hongofulu mātaha. Pe a ku whakamalo te pe ke te kumotolu ho mo ke I mauiwi. Tau le tau whiao mai mi a neuhu pe a me he ono. Whakamalo atu ko mo ke I mautaimi ke mo ke I whanonga mai ke he ngai polkalama, ngai hi pa ku whaipiono whakamohi me I ulu ke he. Tātu he reti o tonga Aotearoa. Pau kei pia tui mo whakatawangi hoko penga hiwau tātu e mi whareni ko e whalato lahi pekea te tau tolu. Koe ngā koe ngai whatongi a kufu e sia I he aho koe ni. Pia mo e te te wai peki he aho tapuna a pongpongi. Koe au whamana tu atu a tāpea e taulai ni kia teki mo tolu kufi e tala hamo pōpua ki talamonu. Kia PFT pe ko ha tānak tunga a tāpea e taulai ni koe tolu fit fitu. Tahanima hiwa tolu. Te tau kolosi e ni, tau taitari e ni ai fuiwa whangatapu, pia moe ofa loto he lose, pia moe heilala. Hangi pia wogu mo mea I talanoa ai ongo hiwa koe, ai hiwa koe ni, ki he ongo api koe iana I tuu I okala ni, ni ai iana I ko vae popua, pia mo atalanga. Ai iana I kehe pia vae popua, na I tuu I he hala selwini. Kai tuwa atalanga I hala St. Andrew. Ko vae popua na e whakatau he pureanga o nofo ai e kawako ne nausi I o mai o whakapaya mai mi tonga ki Nusilani. Pea mo atalanga pe ko nau api ane pe he na e tuupia e tahine kuini I atalanga. O si o ai ki Langitoto. Pea koe momeniti ene si o ki Langitoto hangi na e latoe langa ia ia ene manatu mo ene whakaamu ki wafu kovuna. Koe ne nofo I pē, momeniti pē ne tū I atalanga o sio ki Langitoto, o ku hange kutoe langai e ne manatū mwene ofa ki foi piliote, aho tau whanua tupu anga atonga. Ka kokumau, na e whakataha I pēawa e popu.